0: Але, Ян, ту Яну веген модерну теорію, ту мусиме ешті нен дискутіроваш.
1: Мініш ти ту віц з тію перспективу?
0: Йо-йо, тен Ян, тен віж Ян майські бом, а тен другі...
2: Та ми я! Йо, бу бада айфах кесін стан!
3: Ти кукойський кукав'я.
0: Ну ас чі ас прете гуські з гарніє лужице.
4: Wiele jo zasi los był w Gornej Wużycy. Naszej kukojskiej kukawie Jan Rieda a Fabian Kaulfürst stej nam ulicowały. Zamiasec stejpen zasi ho we programie słyszasz.